kaasettevõtted.

0: Elmari kuld.
1: Käed liibuvad kätele ja silmad viivitavad silmil. Nii algab me südamete lugu. On kuuvalune öö, heinamagus lõhn hõljub õhus. Mu vile on unarule jäätult maas ja su lillepärg on lõpetamata. See armastus sinu ja minu vahel on lihtne nagu laul. See on andmise ja keelamise, ilmutamise ja taasvarjamise mäng. Mõned naeratused ja natuke argust ja pisut armsat kasutut tõrkumist. See armastus sinu ja minu vahel on lihtne nagu laul. Ei mingit salandut teispool praegust, ei võimatu püüdlemist, ei varju veetluse taga, ei kobamist pimeduse põhjas. Piisab sellest, mida anname ja saame. Me pole pitsitanud rõõmu viimseni, et väänata välja temast valu viina. See armastus sinu ja minu vahel on lihtne nagu laul.

0: usalda armastust isegi siis, kui ta toob valu. Ära sule talle südant.
1: Oh ei, mu sõber, su sõnad on hämarad. Ma ei suuda mõista neid.
0: Süda on vaid selleks, et ta anda ära pisaralise laulus, mu arm.
1: Oh ei, mu sõber, su sõnad on hämarad. Ma ei suuda mõista neid.
0: Rõõm on üürike otse kui kaste tilk. Naermise ajal ta sureb, aga valu on tugev ja põline. Lase valulik armastus olla valvel su silmis.

0: lõpeta siis viimane laul. Armastus sulagu mälestuseks ja valu lauludeks. Lõppegu lend läbi taeva tiibade kokkupanekuga pesa kohal. Olgu su käte viimane puudutus leebe nagu ööis.
1: Seisa paigal viivuks, oo ilus lõpp, ja ütle oma viimased sõnad vaikuses.
0: Kummardan su ees ja hoian kõrgel lampi, et valgustada sulle su teed.

0: se tipukkine, kukekene, ue saatuttavaks, Elmar, kus viikaa tahes.
1: Kuigi te olette harimatta, aga ikkagi inimene.

Slikid rehvid pole šikid, ütlevad tšikid. Keera oma rehvid suveks plussi. Toyo, Pirelli, Michelin, Fredestein, Momo, Winrun, Landsale, Trazano rehvid telli internetist rehvidplus.com või tule meie auto.

0: Siin Tallinn, sajand eetris.
1: Eesti ringhäälingu ajalugu, tänapäev ja tulevik Tallinna teletorni näitustel. Tule, tähistame ringhäälingu sajandit koos.
2: Eesti ringhääling 100.
1: Nüüd teletornis.
3: Värske Postimees nädal on ilmunud. Suur intervjuu Sven Lõhmusega enne Eurovisiooni lauluvõistlust. Rain Lõhmuse sõnavõtus sündinud vaidlus töö ja juhtimise üle. Veel uurime Hiina autode varjatud mõju ning kas AI võiks tuua kodaniku palga. Saame teada, kui palju maksab Donald Trumpi allkiri ning ka seda, kuidas ja miks süüa. Postimees nädal. Sisukas nädalavahetus algab siit.

0: tere hommikust, head kuulajad! Elmari Kuld alustab saatepäeva. Kõigepealt kuuleme ära värsked uudised ja tänase ilmateate. Seejärel jätkame mõnusa hommiku muusikaga. Elmari Kuld. Õhus on Eesti Kuld.
1: Tere hommikust, kell on 8, on laupäev, 2. mai. Kuku raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Täna toimub üle-eestiline teemäära talgupäev. Tuhanded eestimaalased aitavad üheskoos ära teha kogukonnale vajalikud tööd. Talguveebi on kirja pandud üle 690 talgu, enam kui 11 500 osalejaga, ent see on vaid osa kogu Eestis toimuvatest talgutest. Abikäsi oodatakse kõikjal. Talguid saab valida ja enda osalejana kirja panna, samuti lisada ka uusi talguid teemäära lehel www.teemäära.ee. Koostöös Päästeametiga kutsutakse tänavu korrastama keldreid varjumiskohtadeks ning ärevate aegade tõttu innustatakse koos peaasi.ee ja Eesti koostöökoguga korraldama vaimse tervise talguid. Sel kevadel kogunevad tuhanded Eestimaa inimesed juba 19. aastat teemäära egiidi all, et kaasa aidata kodukoha elu edendamisele. USA kaitseminister Pete Hegseth andis korralduse viie aasta jooksul Saksamaalt välja ligi 5000 sõdurit. Pentagoni teatele eelnes president Donald Trumpi ähvardus nädala alguses keset tüli Saksa kantsler Friedrich Merziga USA, Iisraeli, Iraani vastase sõja üle. Ametliku teate kohaselt jõuab vägede väljaviimine lõpule järgmise 6-12 kuu jooksul. Otsus tehti pärast ministeeriumi vägede paigutuse põhjaliku ülevaatust Euroopas ning see arvestab oppositsiooni piirkonna nõuete ja kohapealsete tingimustega. Märts sattus Trumpi viha alla pärast avaldust, et Iraan alandab Washingtoni läbirääkimiste lauas. Trump ütles samuti lõppeval nädalal, et võib ka Itaaliast ja Hispaaniast USA sõjaväe välja viia riikide vastuseisu tõttu sõjale. Peru prokuratuur teatas, et uurib väidetavat inimkaubanduse võrgustikku, mis pakkus peruulastele Venemaal libatöökohti, et neid sundida seejärel osalema Moskva agressioonisõjas Ukraina vastu. Lubatud 2000 kuni 3000 dollari suurune kuupalk on meelitanud Venemaale umbes 600 peruulast. Peaprokuratuuri avalduse kohaselt värvati isikuid, sealhulgas endisi sõjaväelasi ja politseinike väidetavalt sotsiaalmeedia kaudu petlike pakkumistega hästi tasustatud tööle, turvatöötajatena ja muudele ametikohtadele Venemaal. Ohvrid viidi väidetavalt Venemaale ning sunniti neid võõral maal osalema Venemaa ja Ukraina vahelise relvakonflikti lahingu tegevuses. Liibanoni tervishoiuministeriumi teatel hukkus Iisraeli rünnakutes riigi lõunaosas 13 inimest, sealhulgas linnas, kus Iisraeli armee oli vaatamata relvarahule annud evakueerimiskäsu. Habushi rünnakutes hukkus 8 inimest, sealhulgas üks laps ja kaks naist ning haavata sai veel 21 inimest. Teistes sarja rünnakutes hukkus 4 inimest, neist kaks naised ning veel 4 sai haavata. Ministeerium teatas ka ranniku linna Tüüruse lähedal asuva Ainbaalis toimunud rünnakust, kus hukkus üks ja sai haavata 7 inimest. Liibanoni tervishoiuministeerium tõstis eile alates toimunud 2. märtsist toimunud Iisraeli rünnakute ohvrite arvu enam kui 2600 hukkununi, sealhulgas on surma saanud 103 kiirabitöötajat ja parameedikut. Alberta separatistid valmistuvad esitama esmaspäeval petitsiooni, millel on nende sõnul piisavalt allkirju, et korraldada referendum Naftarika Kanada provintsi iseseisvumiseks. Arvamusküsitlused näitavad, et iseseisvuslaste leer jääb Alberta 5 miljoni elaniku seas vähemusse, kuid on saavutanud ajaloolise kõrgtaseme ligikaudu 30%. Alberta separatistid on referendumi korraldamisele lähemal kui kunagi varem, saades hoogu kasvavates rahulolematusest seoses Ottawa kontrolliga provintsi naftatööstuse üle.
0: Rohkem uudiseid postimees.ee. Tänase ilma ja elukestva teraskatuse toob teieni toode.ee.
2: Ilmajaam.ee andmetel on täna päeval päikese paisteline ilm. Puhub edela ja läänetul 4-10, puhanguti 13, rannikul kuni 15 meetrit sekundis. Kõhutemperatuur on täna 15-20 kraadini. Ida-Eestis tuleb täna sooja kuni 22 kraadi ning rannikul kuni 10 kraadi. Parasjagu on mõõdetud 8 soojakraadi Pärnus ja Narvas, 10 on Tartus ning 11 kraadi on Tallinnas

0: tead, selle asjaga on nii. Kui sul on ikka olli teraskatus peakohal, siis mõne asja üle võid siin elus ikka päris kindel olla. Aga kui sa otsid hoopis seda silmailu, siis olli teraskatused teevad siin ikka kõigile silmad ette. No ja ütleme siis otse kohe välja. Kõrged hinnad ole olli rida. Neist mööda minna oleks suur viga. No, vaata ise, olli.ee.
1: Droon on peremehe nägu. Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid.
2: Slikid rehvid pole šikid, ütlevad šikid. Keera oma rehvid suveks plussi. Toyo, Pirelli, Michelin, Fredestein, Momo, Winrun, Landsale, Trazano rehvid telli internetist rehvidplus.com või tule meie autokes.

Slikid rehvid pole šikid, ütlevad tšikid. Keera oma rehvid suveks plussi. Toyo, Pirelli, Michelin, Fredestein, Momo, Winrun, Landsale, Trazano rehvid telli internetist rehvidplus.com või tule meie autokeskusesse.

0: Wings for Life World Run.
1: Heategevuslik jooks tuleb taas.
0: Igal pool.
1: Samal ajal.
0: 10. mail.
1: Et toetada seljaaju vigastuste ravi.
0: Osalemiseks laadi alla äpp.
1: Ja jookseme koos nende nimel.
0: Kes seda ise teha ei saa.
1: Liitu meiega. wingsforlifeworldrun.com.
2: Sel nädalavahetusel saad Elu 24-st lugeda suurt maikuu horoskoopi. Kuu algab küll rahulikult, aga lõpeb tormiliselt. Veel uurime Eesti staaridelt, kes on nende arvates kõige kuulsam eestlane. Ja veel, evolutsioonibioloog selgitab, miks on 90% inimestest just parema käelised. Nii on, nagu elu käib, Elu 24.
3: ilmajaam.ee andmetel on täna päeval päikesepaisteline ilm. Puhub edela ja läänetul 4-10, puhanguti 13, rannikul kuni 15 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on täna 15-20 graadini. Ida-Eestis tuleb täna sooja kuni 22 graadi ning rannikul kuni 10 graadi. Parasjag on mõõdetud 8 soojakraadi Pärnus ja Narvas, 10 on Tartus ning 11 graadi on Tallinnas.
4: Elmari kuld.

0: Elmari kuld.
1: Tere hommikust, kell on 9. Kuku raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Täna toimub üle-eestiline teema ära talgupäev. Tuhanded eestimaalased aitavad ühes koos ära teha kogukonnale vajalikud tööd. Talguveebi on kirja pannud end üle 690 talgu, enam kui 11 500 osalejaga, ent see on vaid osa kogu Eestis toimuvatest talgutest. Abikäsi oodatakse kõikjal, talguid saab valida ja end osalejana kirja panna, samuti lisada ka uusi talguid teeme ära talgulehel. Koostöös päästeametiga kutsutakse tänavu korrastama keldreid varjumiskohtadeks ning ärevate aegade tõttu innustatakse koos peaasi.ee ja Eesti koostöökoguga korraldama vaimse tervise talguid. USA kaitseminister Pete Hegseth andis korralduse viia aasta jooksul Saksamaalt välja ligi 5000 sõdurit. Pentagoni teatele eelnes president Donald Trumpi ähvardus nädala alguses keset tüli Saksa kansler Friedrich Merziga USA Iisraeli Iraani vastase sõja üle. Ametliku teate kohaselt jõuab vägede välja viimine lõpule järgmise 6-12 kuu jooksul. Otsus tehti pärast ministeeriumi vägede paigutuse põhjaliku ülevaatust Euroopas ning see arvestab teate kohaselt operatsiooni piirkonna nõuete ja kohapealsete tingimustega. Märsatus Trumpi viha alla pärast avaldust, et Iraan alandab Washingtoni läbirääkimiste lauas. Trump ütles samuti lõppeval nädalal, et võib ka Itaaliast ja Hispaaniast USA sõjaväelased välja viia riikide vastuseisu tõttu sõjale. Peru prokuratuur teatas, et uurib väidetavat inimkaubanduse võrgustikku, mis pakkus peruulastele Venemaa libatöökohti, et neid seejärel sundida osalema Moskva agressioonisõjas Ukraina vastu. Lubatud 2000-3000 dollari suurune kuupalk on meelitanud Venemaale umbes 600 peruulast. Isikuid seal hulgas endisi sõjaväelasi ja politseinike värvati väidetavalt sotsiaalmeedia kaudu petlike pakkumistega hästi tasustatud tööle turvatöötajatele ja muudele ametikohtadele Venemaal. Ohvrid viidi väidetavalt Venemaale ning sunniti Venemaa ja Ukraina vahelise relvakonflikti lahingutegevusse. USA apelatsiooni kohus peatas ajutiselt Ühendriikides enamiku abortide puhul kasutatava ravimi mifepristooni postiga saatmise. Apelatsiooni esitas lõunaosariik Louisiana, kus kehtivad riigi ühed rangemad abordivastased seadused. Konservatiivide enamusega kohtuotsus nõuab, et aborti soovivad naised kõikjal Ühendriikides saaksid mifepristooni kätte isiklikult tervisekliinikutest ning keelab ravimi väljastamise posti või apteegi kaudu. Reproduktiivõiguste keskuse president ja tegevjuht Nancy Northrop mõistis apelatsioonikohtu otsuse hukka. Eeldatavasti kaevatakse see edasi USA ülemkohtusse. Iraan esitas Washingtonile uue ettepaneku sõja lõpetamiseks, pakkudes kompromisse, et taas alustada kõnelused riigile kuluka patiseisu lõpetamiseks, kirjutas Wall Street Journal. Hormuzi väina taasavamise ja Iraani tuumaprogrammi sisulistes küsimustes on siiski lahkarvamused, mis viitab sellele, et läbirääkimised jäävad pingeliseks. Üksikasjadega tuttavad allikad selgitasid, et Iraani uus ettepanek astub sammu USA-le lähemale, pakkudes aruteluks Teherani tingimusi Hormuzi väina avamiseks, kui USA garanteerib rünnakute lõpetamise ja Iraani sadamate blokaadi leevendamise.
0: Rohkem uudiseid postimees.ee. Tänase ilma ja elukestva teraskatuse toob teieni toode.ee.
2: Ilmajaam.ee andmetel on tänapäeval päikesepaisteline ilm. Puhub edela ja läänetuul 4-10, puhanguti 13, rannikul kuni 15 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on täna 15-20 graadini. Ida-Eestis tuleb sooja kuni 22 ning rannikul kuni 10 graadi. Parasjagu on mõõdetud 9 graadi Narvas, 10 on Pärnus, 11 on Tartus ning 13 graadi on Tallinnas.
0: Elmari kuld.

0: vara , mis vara ? Just õige aeg paigaldada Olli teraskatus ja ilmtingimata lumetõkked . ja mis peatähtis , kõrged hinnad pole Olli rida . Neist mööda minna oleks suur viga . vaata ise olli.ee .
1: Flameco , sinu auto ja matkaauto täisteenindus . remont , hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode , kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt . kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega . Flameco , kõik , mis su autole vajalik , ühest kohast . vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee .
2: Slikid rehvid pole šikid , ütlevad tšikid . Keera oma rehvid suveks plussi . Toyo , Pirelli , Michelin , Fredestein , Momo , Winrun , Landsale , Trazano rehvid telli internetist rehvidpluss.com või tule meie autokeskustesse . Mustamäe rehvid pluss või Peetri rehvid pluss või Tartu rehvid pluss või Pärnu rehvid pluss või Viljandi rehvid pluss . igal pool on pluss .
3: Kanal kahes kell 8 , 15 küsimust .
4: teine küsimus , kategooria on nüüd vutilegendid .
3: argiõhtune mälumäng 15 küsimust kutsub saatejuht Jüri Butšakovi juhtimisel kodudes kaasa mängima esmaspäevast neljapäevani kell 20:00 .
4: kategooria on ratsarikkaks . võite uuesti proovida , kes vajutab rutem .
3: kohe pärast reporterit .
5: Elmari kuld . õhus on Eesti kuld

0: Slikid rehvid pole šikid, ütlevad tšikid. Keera oma rehvid suveks plussi. Toyo, Pirelli, Michelin, Fredestein, Momo, Winrun, Landsale, Trazano rehvid telli internetist rehvidplus.com või tule meie autokeskustesse. Mustamäe rehvid plus või Peetri rehvid plus või Tartu rehvid plus või Pärnu rehvid plus või Viljandi rehvid plus. Igal pool on plus. Ha!
1: Droon on kodu peegel. Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid.
2: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
3: Kanal 2 esitleb Laul versus tants. Finaal, kus võitja valib rahvas. Otseülekanne juba homme õhtul kell 20.05 Kanal 2.
4: Ilmajaam.ee andmetel on tänapäeval päikesepaisteline ilm. Puhub edela ja läänetuul 4-10, puhanguti 13, rannikul kuni 15 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on täna 15-20 graadini. Ida-Eestis tuleb sooja kuni 22 ning rannikul kuni 10 graadi. Parasjagu on mõõdetud 9 graadi Narvas, 10 on Pärnus, 11 on Tartus ning 13 graadi on Tallinnas.

0: Elmari kuld.
1: Tere hommikust, kell on 10. Kuku raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. USA kaitseminister Pete Hegseth andis korralduse viia aasta jooksul Saksamaalt välja ligi 5000 sõdurit. Pentagoni teatele eelnes president Donald Trumpi ähvardus nädala alguses keset tüli Saksa kansler Friedrich Merziga USA Iisraeli Iraani vastase sõja üle. Ametliku teate kohaselt tehti otsus pärast ministeeriumi vägede paigutuse põhjaliku ülevaatust Euroopas ning see arvestab operatsioonipiirkonna nõuete ja kohapealsete tingimustega. Märs sattus Trumpi viha alla pärast avaldust, et Iraan alandab Washingtoni läbirääkimiste lauas. Trump ütles samuti lõppeval nädalal, et võib ka Itaaliast ja Hispaaniast USA sõjaväelased välja viia riikide vastuseisu tõttu sõjale. Liibanoni tervishoiuministeeriumi teatel hukkus Iisraeli rünnakutes riigi lõuna osas 13 inimest, seal hulgas linnas, kus Iisraeli armee oli vaatamata relvarahule annud evakueerimiskäsu. Liibanoni tervishoiuministeerium tõstis eile alates 2. märtsist toimunud Iisraeli rünnakute ohvrite arvu enam kui 2600 hukkununi, seal hulgas on surma saanud 103 kiirabitöötajat ja parameedikut. Iraan esitas Washingtonil uue ettepaneku sõja lõpetamiseks pakkudes kompromisse, et taaselustada kõnelused riigile kuluka patiseisu lõpetamiseks, kirjutas Wall Street Journal. Hormuzi väina taasavamise ja Iraani tuumaprogrammi sisulistes küsimustes on siiski lahkarvamused, mis viitab sellele, et läbirääkimised jäävad pingeliseks. Üksikasjadega tuttavad allikad selgitasid, et Iraani uus ettepanek astub samu USA-le lähemale pakkudes aruteluks Teherani tingimusi, Hormuzi väina avamiseks, kui USA garanteerib rünnakute lõpetamise ja Iraani sadamate blokaadi leevendamise. Põllumajandus- ja toiduameti hinnangul tuleb Lõuna-Eestis levima hakanud koerte katku võtta väga tõsiselt. Alates eelmise aasta lõpust levima hakanud haigusesse on seni surnud vaid metsloomad. Kudukoerte haigestumine on vaid aja küsimus. PTA juhtivspetsialist Ainike Nõmmisto sõnul on viimase veerand sajandi jooksul koeraomanikel tekkinud petlik turvatunne. Kuna haigusjuhte on olnud vähe, on paljud loomapidajad loobunud regulaarsest vaktsineerimisest. See on viinud olukorrani, kus Eestis on täna kriitiline hulk koheri, kellel puudub igasugune immuunkaitse selle surmava viiruse vastu. Nõmmisto kutsub kõiki loomapidajad üles vaktsineerima oma lemmikuid koerte katku vastu. 1990. Alguses saavutati kontroll haiguse üle just tänu laialdasele ja süsteemsele vaktsineerimisele. Täna toimub üle-eestiline Teeme ära talgupäev. Tuhanded eestimaalased aitavad üheskoos ära teha kogukonnale vajalikud tööd. Talguveebi on kirja pandud üle 690 talgu enam kui 11 500 osalajaga, ent see on vaid osa kogu Eestis toimuvatest talgutest. Abikäsi oodatakse kõikjal, talguid saab valida ja end osalajana kirja panna, samuti lisada ka uusi talguid Teeme ära kodulehel. Koostöös päästametiga kutsutakse tänavu korrastama keldreid varjumiskohtadeks ning ärevate aegade tõttu innustatakse koos peaasi.ee ja Eesti koostöökoguga korraldama vaimse tervise talguid.
0: Rohkem uudiseid postimees.ee. Tänase ilma ja elukestva teraskatuse toob teieni toode.ee. Täna on võrratu ilm, päike paistab hommikust õhtuni, ükski pilv ette ei tule. Tuul on selline, mis paneb õnneks ka tuulikud käima ja elekter on odav, nii et võib päev otsa ka pesu pesta. Tuul tuleb meile edelast ja läänest 4-10, rannikoladel puhanguti kuni 15 meetrit sekundis ja no räägime soojakraadidest. Rannikoladel teie peate seal kandis leppima umbes 10 soojakraadiga, aga kes elavad Ida-Eestis ja meil siin lõunas, teie saate sooja kuni 22 kraadi.
2: Ilmajan.ee andmetel on 11 soojakraadi hetkel Narvas ja Pärnus, 13 on Tartus ning 14 kraadi on Tallinnas.
0: Elmari kuld.

0: tiibukene, kukekene, kohe saadutavaks Elmar, kus või katahes.
1: Kuigi te olete harimata, aga ikkagi inimene.

0: täna on võrratu ilm, päike paistab hommikust õhtuni, ükski pilv ette ei tule. Tuul on selline, mis paneb õnneks ka tuulikud käima ja elekter on odav, nii et võib päev otsaga pesu pesta. Tuul tuleb meile edelast ja läänest 4-10, rannikualadel puhanguti kuni 15 meetrit sekundis ja no räägime soojakraadidest. Rannikualadel teie peate seal kandis leppima umbes 10 soojakraadiga, aga kes elavad Ida-Eestis ja meil siin lõunas, teie saate sooja kuni 22 kraadi.
1: Ilmajan.ee andmetel on 11 soojakraadi hetkel Narvas ja Pärnus, 13 on Tartus ning 14 kraadi on Tallinnas.

tahad, on ilmas ikka palju paha. Me sirutame käed, sest maailm vajab abi. Kuid kas on me abi õige või on vale? Või on me abi, nagu vihmamantel uppujale?

0: pühitsetud olgu sinu nimi. Sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu nii nagu taevas, nõnda ka maa peal. Meie igapäevane leib anna meile ja anna andeks meie võlad, nii kui meiegi andeks anname oma võlglastele. Ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast, sest sinu päralt on riik, vägi ja au igavesti. Amen.
1: Elmari Kuld.

0: Tere päevast, kell on 11. Kuku raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. USA kaitseminister David Hexet andis korralduse 5 aasta jooksul Saksamaalt välja ligi 5000 sõdurit. Pentagoni teatele eelnes president Donald Trumpi ähvardus nädala alguses keset tüli Saksa kantsleriga USA ja Iisraeli Iraani vastase sõja üle. Ametliku teate kohaselt tehti otsus pärast ministeeriumi vägede paigutuse põhjaliku ülevaatust Euroopas ning see arvestab operatsioonipiirkonna nõuete ja kohapealsete tingimustega. Friedrich Merz sattus Trumpi viha alla pärast avaldust, et Iraan alandab Washingtoni läbirääkimiste lauas. Trump ütles samuti lõppeval nädalal, et võib ka Itaaliast ja Hispaaniast USA sõjaväelased välja viia riikide vastuseisu tõttu sõjale. Iraan esitas Washingtonil uue ettepaneku sõja lõpetamiseks, pakkudes kompromisse, et taas elustada kõnelused riigile kuluka patiseisu lõpetamiseks, kirjutas Wall Street Journal. Hormuzi väina taasavamise ja Iraani tuumaprogrammi sisulistes küsimustes on siiski lahkarvamused, mis viitab sellele, et läbirääkimised jäävad pingeliseks. Üksikasjadega tuttavad allikad selgitasid, et Iraani uus ettepanek astub sammu USA-le lähemale, pakkudes aruteluks Teherani tingimusi Hormuzi väina avamiseks, kui USA garanteerib rünnakute lõpetamise ja Iraani sadamate blokaadi leevendamise. Lahema rahvuspargi randadesse umbes nädal tagasi arvatavalt Ustluga kandist triivinud masuudi klompide talgu korras koristamine toimub ka täna. Suuremad organiseeritud koristustööd on kavas Karepal. Päikese soojus on muutnud masuudi pehmeks, mistõttu see seguneb liiva ja taimestikuga ning muutub raskesti nähtavaks. Energeetika ja keskkonnaminister Andres Sutt kinnitas, et puhta looduskeskkonna tagamine ja reostustõrje on riigile oluline ja rahapuudusel midagi tegemata ei jää. Rannareostus on levinud Lahema rahvuspargi rannikul Vainupea, Altja ja Käsmu kõrval ka Kunda, Toolse, Karepa, Rutja ning Lobi ja Härgliiva kandis. Masuudi reostuse koristamine mist koordineerib riik, aga vastutus on jaotatud maaomanike ja kohalike omavalitsuste päästeameti ning keskkonnaameti vahel. Politsei- ja piirivalveamet kutsub kelmuse ohvreid ja nende lähedasi osalema Tartu Ülikooli teadusuuringus, mille eesmärk on koguda inimeste kogemusi pettustega ja aidata neid tulevikus paremini ennetada. Veebiküsitlusele vastamine võtab aega 10 minutit ning seda saab teha nii eesti kui ka vene keeles. Osalemine on konfidentsiaalne. Ülikooli sotsiaalteaduslike rakendusuuringute keskus toonitas üleskutses, et kelmusohvriks langemine võib juhtuda igaühega. Põllumajandus- ja toiduameti hinnangul tuleb Lõuna-Eestis levima hakanud koerte katku võtta väga tõsiselt. Alates eelmise aasta lõpust levima hakanud haigusesse on seni surnud vaid metsloomad. Kodukoerte haigestumine on vaid ajaküsimus. PTA juhtivspetsialist Ainike Nõmmisto sõnul on viimase veerand sajandi jooksul koeraomanikel tekkinud petlik turvatunne. Kuna haigusjuhte on olnud vähe, on paljud loomapidajad loobunud regulaarsest vaktsineerimisest. See on viinud olukorrani, kus Eestis on täna kriitiline hulk koeri, kellel puudub igasugune immuunkaitse selle surmava viiruse vastu. Nõmmisto kutsub kõiki loomapidajad üles vaktsineerima oma lemmikuid koerte katku vastu. 1990. Alguses saavutati kontroll haigus üle just tänu laialdasele ja süsteemsele vaktsineerimisele.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Tänase ilma ja elukestva teraskatuse toob teieni toode.ee.
2: Räägime ilmast ka ja siit on ainult häid uudiseid tuua. Tänane päev pakub meile päikest, tuult toob edela ja lääne tuule puhangud 4-10 ja rannikolade viiliti siis kuni 15 meetris sekundis ja sooja 10-22 kraadi.
3: Ilmajaam.ee andmetel on 11 kraadi sooja Pärnus, 13 on Narvas, 14 Tallinnas ning 15 kraadi on hetkel Tartus.
1: Elmari Kuld. Õhus on Eesti kuld.

0: räägime ilmast ka ja siit on ainult häid uudiseid tuua. Tänane päev pakub meile päikest, tuult toob edela- ja läänetuule puhangud 4-10 ja rannikolade viiliti siis kuni 15 meetris sekundis ja sooja 10-22 kraadi.
1: Ilmajaam.ee andmetel on 11 kraadi sooja Pärnus, 13 on Narvas, 14 Tallinnas ning 15 kraadi on hetkel Tartus.

0: Tere päevast, kell on 12. Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Põlvamaal nõudis liiklusõnnetus enne lõunal inimelu. Häirekeskus sai kell 10.29 teate, et Põlvamaakonnas Vanam Koiola külas hukkus liiklusõnnetuses inimene. Politseinikud ja päästjad töötavad sündmuskohal, õnnetuse täpsemad asjaolud on selgitamisel. Lahema rahvuspargi randadesse umbes nädal tagasi arvatavalt Ustluga kandist riivinud masuudi klompide talgukorras koristamine toimub ka täna. Suuremad organiseeritud koristustööd on kavas Karepal. Päikese soojus on muutnud masuudi pehmeks, mistõttu see seguneb liiva ja taimestikuga ning muutub raskesti märgatavaks. Energeetika ja keskkonnaminister Andres Sutt kinnitas, et puhta looduskeskkonna tagamine ja reostustõrje on riigile oluline ja rahapuudusel midagi tegemata ei jää. Rannareostus on levinud Lahema rahvuspargi rannikul Vainupea, Altja ja Käsmu kõrval ka Kunda, Toolse, Karepa, Rutja ning Lobi ja Härgliiva kandi. Täna toimub üle-eestiline teeme ära talgupäev. Tuhanded eestimaalased aitavad üheskoos ära teha kogukonnale vajalikud tööd. Talguveebi on kirja pandud üle 690 talgu, enam kui 11500 osalejaga NC on vaid osa kogu Eestis toimuvatest talgutest. Abikäsi oodatakse kõikjal. Talguid saab valida ja enda osalejana kirja panna, samuti lisada ka uusi talguid teeme ära lehel. Koostöös päästeametiga kutsutakse tänavu korrastama keldreid varjumiskohtadeks ning äravate aegade tõttu innustatakse koos peaasi.ee ja Eesti koostöö koguga korraldama vaimse tervise talguid. Politsei- ja piirivalveamet kutsub kelmusohvreid ja nende lähedasi osalema Tartu Ülikooli teadusuuringus, mille eesmärk on koguda inimeste kogemusi pettustega ja aidata neid tulevikus paremini ennetada. Veebiküsitlusele vastamine võtab aega 10 minutit ning seda saab teha nii eesti kui ka vene keeles. Osalemine on konfidentsiaalne. Ülikooli sotsiaalteaduslike rakendusuuringute keskus toonitas üleskutses, et kelmusohvriks langemine võib juhtuda igaühega. USA kaitseminister Abbott Hackett andis korralduse viia aasta jooksul Saksamaalt välja ligi 5000 sõdurit. Saksama kaitseminister ütles, et USA vägede väljaviimine Saksamaalt oli ootuspärane ning Euroopa peab oma julgeleku tagamiseks rohkem ära tegema. Pentagoni teatel eelnes president Donald Trumpi ähvardus nädala alguses keset tüli Saksa kansler Friedrich Merziga USA Iisraeli Iraani vastase sõja üle. Ametliku teate kohaselt tehti otsus pärast ministeriumi vägede paigutuse põhjalikku ülevaatust Euroopas ning see arvestab operatsioonipiirkonna nõuete ja kohapealsete tingimustega. Märs sattus Trumpi viha alla pärast avaldust, et Iraan alandab Washingtoni läbirääkimiste lauas. Saksamaa ranniku lähedal randaohutut ja ellujäämise nimel võidelnud küürvaal transporditi praamiga Taani rannikule ning lasti täna Põhjamerre vabaks. Päästealgatuse esindaja sõnul vabastati Saksa meedia poolt timmiks ristitud vaal praamilt ja ta ujub nüüd iseseisvalt ja vabalt ning vähemalt esialgu õiges suunas. Saksa ametivõimud loobusid aprilli alguses loomaväest, mis katsetest väites, et nende hinnangul pole teda võimalik päästa. See vallandas aga avaliku pahameele ning ametivõime veendi heaks kiitma kahe jõuka ettevõtja pakutud erarahastusega päästeplaani. Praamiidee sündis pärast seda, kui nende esialgne katse vaala täis puhutavate patjade ja pontoonide abil päästa ebaõnnestus.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Tänase ilma ja elukestva teraskatuse toob teieni toode.ee
2: Ilma juttu ka, täna öösel on ilus tähis taevas, mitmel pool saab seda nautida igalt poolt, kust miskit taevas säramas on. Aga hommikupoole pange tähele, saartel ja loode Eestis pilvisus tiheneb ning siis hakkab ka kohati vihma sadama. Öine tuul jääb nõrgaks ning õhutemperatuur jääb mõnusalt 4-10 soojakraadi vahele. Kui rääkida nüüd homsest päevast, kalendri järgi on see pühapäev, siis Põhja-Eesti inimesed teil võib seal ka vihma sadada, mujal Eestis on aga mõnus. Olemine. Tuul puhub läänest 3-8, Põhja-Eestis aga on muutliku suunaga ja puhangud kuni 12 meetris sekundis ning homme sooja mõnusalt 8-22 kraadi. Ilmajaam.ee andmetel on hetkel meie suvepealinnas Pärnus 11 kraadi sooja, Narvas ja Tallinnas 15 kraadi, Pärnus Pärnust rääkisin, Tartus 16 kraadi, aga Eesti Vabariigi kõige palavam linn, uskuge, seal on väga palav, on Tõrva ja seal 22 palavat kraadi.

0: Sel nädalavahetusel saad Elu 24-st lugeda suurt maikuu horoskoopi. Kuu algab küll rahulikult, aga lõpeb tormiliselt. Veel uurime Eesti staaridelt, kes on nende arvates kõige kuulsam eestlane. Ja veel, evolutsioonibioloog selgitab, miks on 90% inimestest just paremakäelised. Nii on, nagu elu käib, Elu 24.
1: Slikid rehvid pole šikid, ütlevad šikid. Keera oma rehvid suveks plussi. Toyo, Pirelli, Michelin, Fredestein, Momo, Winrun, Landsale, Trazano rehvid telli internetist rehvidplus.com või tule meie autokeskustesse. Mustamäe rehvid plus või Peetri rehvid plus või Tartu rehvid plus või Pärnu rehvid plus või Viljandi rehvid plus. Igal pool on plus.
2: Maikuu esimesel laupäeval 2. mail toimub taas kõikjal üle Eesti ühine Teeme ära talgupäev. Pane sinagi end talgutele kirja. Talgud ootavad sind nii linnas kui maal. Leia meelepärane talgukoht kodulehel www.teemeära.ee. Kohtumiseni 2. mail.
3: Kanal 2 esitleb Laul versus tants. Finaal, kus võitja valib rahvas. Otse ülekanne juba homme õhtul kell 20.05 Kanal 2.

0: ole normaalne.
1: Mis on normaalne?
2: Andri Luup, Soo. Liina Vahtrik, Mirjam Peterson, Marius Peterson, Mark-Erik Savi. 28. 29. ja 30. aprillil ning 4. mail. Vaata teatrum.ee.
3: Slikid rehvid pole šikid, ütlevad šikid. Keera oma rehvid suveks plussi. Toyo, Pirelli, Michelin, Fredestein, Momo, Winrun, Landsale, Trazano rehvid telli internetist rehvidplus.com või tule meie autokeskustesse. Mustamäe rehvid plus või Peetri rehvid plus või Tartu rehvid plus või Pärnu rehvid plus või Viljandi rehvid plus. Igal pool on plus. Haa!
4: Värske Postimees nädal on ilmunud. Suur intervjuu Sven Lõhmusega enne Eurovisiooni lauluvõistlust. Rain Lõhmuse sõnavõtus sündinud vaidlus töö ja juhtimise üle. Veel uurime Hiina autode varjatud mõju ning kas AI võiks tuua kodaniku palga. Saame teada, kui palju maksab Donald Trumpi allkiri ning ka seda, kuidas ja miks süüa. Postimees nädal. Sisukas nädalavahetus algab siit.
5: Ilma juttu ka, täna öösel on ilus tähis taevas, mitmel pool saab seda nautida igalt poolt, kust miskit taevas säramas on. Aga hommikupoole, pange tähele, saartel ja loode Eestis pilvisus tiheneb ning siis hakkab ka kohati vihma sadama. Öine tuul jääb nõrgaks ning õhutemperatuur jääb mõnusalt 4-10 soojakraadi vahele. Kui rääkida nüüd homsest päevast, kalendri järgi on see pühapäev, siis Põhja-Eesti inimesed teil võib seal ka vihma sadada, mujal Eestis on aga mõnus. Olemine. Tuul puhub läänest 3-8, Põhja-Eestis aga on muutliku suunaga ja puhangud kuni 12 meetris sekundis ning homme sooja mõnusalt 8-22 kraadi. Ilmajaam.ee andmetel on hetkel meie suvepealinnas Pärnus 11 kraadi sooja, Narvas ja Tallinnas 15 kraadi, Pärnust rääkisin, Tartus 16 kraadiga Eesti Vabariigi kõige palavam linn, uskuge, seal on väga palav, on Tõrva ja seal 22 palavat kraadi.

0: Elmari Kuld.
1: Tere päevast, kell on üks. Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Põlvamaal nõudis liiklusõnnetus täna ennelõunal inimelu. Häirekeskus sai kell 10.29 teate, et Põlva maakonnas Vanaam Koiola külas hukkus liiklusõnnetuses inimene. Politseinikud ja päästjad töötavad sündmuspaigal. Õnnetuse täpsemad asjaolud on selgitamisel. Lahema rahvuspargi randades umbes nädal tagasi arvatavalt Ustluga kandist triivinud masuudi klompide talgukorras koristamine toimub ka täna. Suuremad organiseeritud koristustööd on kavas Korepal. Päikesesoojus on muutnud masuudi pehmeks, mis tõttu see seguneb liiva ja taimestikuga ning muutub raskesti märgatavaks. Energeetika ja keskkonnaminister Andres Sutt kinnitas, et puhta looduskeskkonna tagamine ja reostustõrje on riigile oluline ja rahapuudusel midagi tegema. Rannareostus on levinud Lahema rahvuspargi rannikul Vainupea, Altja ja Käsmu kõrval ka Kunda, Toolse, Karepa, Rutja ning Lobi ja Härgliiva kandis. Täna toimub üle-eestiline teemäära talgupäev. Tuhanded eestimaalased aitavad üheskoos ära teha kogukonnale vajalikud tööd. Talguveebi on kirja pandud üle 690 talgu enam kui 11 500 osalejaga NC on vaid osa kogu Eestis toimuvatest talgutest. Abikäsi oodatakse kõikjal, talguid saab valida ja end osalejana kirja panna, samuti lisada ka uusi talguid teemäära kodulehel. Koostöös päästametiga kutsutakse tänavu korrastama keldreid varjumiskohtadeks. USA kaitseminister Pete Hegseth andis korralduse viie aasta jooksul Saksamaalt välja ligi 5000 sõdurit. Saksamaa kaitseminister ütles, et USA vägede väljaviimine Saksamaalt oli ootuspärane ning Euroopa peab oma julgeleku tagamiseks rohkem ära tegema. Pentagoni teatele eelnes president Donald Trumpi ähvardus nädala alguses keset tüli Saksa kantsler Friedrich Merziga USA Iisraeli Iraani vastase sõja üle. Ametliku teate kohaselt tehti otsus pärast ministeeriumi vägede paigutuse põhjalikku ümbervaatust Euroopas ning see arvestab operatsioonipiirkonna nõuete ja kohapealsete tingimustega. Saksamaa ranniku lähedal randa uhutut ja ellujäämise nimel võidelnud küürvaal transporditi praamiga Taani rannikule ning lasti täna Põhjamerre vabaks. Päästealgatuse esindaja sõnul vabastati Saksa meedia poolt timmiks ristitud vaal praamilt ja ta ujub nüüd iseseisvalt ja vabalt ja vähemalt esialgu õiges suunas. Saksa ametivõimud loobusid aprilli alguses looma päästmiskatsetest väites, et nende hinnangul pole teda võimalik päästa. See vallandas aga avaliku pahameele ning ametivõime veendi heaks kiitma kahe jõuka ettevõtja pakutud erarahastusega päästeplaani. Peru prokuratuur teatas, et uurib väidetavat inimkaubanduse võrgustikku, mis pakkus peruulastele Venemaal liba töökohti, et neid seejärel sundida osalema Moskva agressioonisõjas Ukraina vastu. Lubatud 2000 kuni 3000 dollari suurune kuupalk on meelitanud Venemaal umbes 600 peruulast. Peaprokuratuuri avalduse kohaselt värvati isikuid sealhulgas endisi sõjaväelasi ja politseinike, väidetavalt sotsiaalmeedia kaudu petlike pakkumistega hästi tasustatud tööle turvatöötajate ja muudele ametikohtadele Venemaal. Ohvrid viidi aga väidetavalt Venemaale ja sunniti neid võõral maal osalema Venema ja Ukraina vahelise relvakonflikti lahingtegevuses.
0: Rohkem uudiseid postimees.ee. Tänase ilma ja elukestva teraskatuse toob teieni toode.ee.
2: Saabuval ööl on Eestis selge ilm, aga hommikupoole saartelt ja loode Eestis tulevad igasugused vihmapilved välja ja võib hakata kergelt vihma sadama. Öösel puhub nõrk tuul ja õhusooja on 4-10 kraadi. Homme tuleb meil muuteiku pilvisusega pühapäev, saab vihma, aga seda Põhja-Eestis. Mujal pigem ilusam olemine. Homne tuul tuleb meile läänest 3-8, puhanguti kuni 12 meetris sekundis ja sooja on oodata 8-22 kraadini. Ilmajaam.ee andmetel on hetkel Pärnus 11 kraadi sooja, Tallinnas 16, Kuressaares ja Tartus 18 kraadi.
0: Eetris on Elmari Kuld.

kevade rutt, nagu lillede nutt, nagu unel, mis ilmub ja kaab. On minevik täis, ainult päevini häid, ainult lootusi hommik.

aegade rutt, nagu lillede nutt, nagu unel, mis ilmub ja kaob. On minevik täis, ainult päevini häid, ainult lootusi.

Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee. Maikuu esimesel laupäeval 2. mail toimub taas kõikjal üle Eesti ühine Teeme ära talgupäev. Pane sinagi end talgutele kirja. Talgud ootavad sind nii linnas kui maal. Leia meelepärane talgukoht kodulehel www.teemeära.ee. Kohtumiseni 2. mail.

kätte jõudnud, seda sa ise ei tea. Mis lööke varjab ta ihutud tera, mis plaane varjab ta ehitud pea. Mis küll on selle meistri mõttes, kes selliseid riistu tao? Mis küll on tema õige hind ja kas ta jääb?

0: on peremehe nägu. Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid.
1: Wings for Life World Run.
2: Hea tegevuslik jooks tuleb taas.
1: Igal pool.
2: Samal ajal.
1: 10. mail.
2: Et toetada seljaaju vigastuste ravi.
1: Osalemiseks laadi alla äpp.
2: Ja jookseme koos nende nimel.
1: Kes seda ise teha, ei saa.
2: Liitu meiega. wingsforlifeworldrun.com.
3: Slikid rehvid pole šikid, ütlevad tšikid. Keera oma rehvid suveks plussi. Toyo, Pirelli, Michelin, Fredestein, Momo, Winrun, Landsale, Trazano rehvid telli internetist rehvidplus.com või tule meie autokeskustesse. Mustamäe rehvid plus või Peetri rehvid plus või Tartu rehvid plus või Pärnu rehvid plus või Viljandi rehvid plus. Igal pool on plus.
4: Ilmajutu ka. Saabuv öö tuleb Eestis selge ilmaga, kuid hommikul jõuab saartele ja loode Eestisse pilvisus, kust voolab alla ka natukene hoovihma. Öine tuul jääb nõrgaks ning õhu sooja on öösel 4-10 kraadi. Homme tuleb meil Põhja-Eestis pigem vihmasem ilm, mujal Eestis aga on tagasihoidlikumalt ilusam ilm. Tuul puhub läänekaarest 3-8 ja rannikul aladel siis kuni 12 meetrit sekundis. Õhu sooja on 8-22 raadini. Homme ja tuleb meil veel soepäev, esmaspäev tuleb veelgi soojem, aga praegu on ilmajaam.ee andmetel Pärnus 10 graadi soojem, Tallinnas 16, Kuressaares 18 ja Tartus 20 graadi.
0: Te kuulate raadiot Elmari Kuld.

0: tere päevast, kell on 3. Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Põlvamaal nõudis liiklusõnnetus inimelu. Täna kell 10.29 sai häirekeskus teate, et Põlvamaal Vanam Kojola külas juhtus liiklusõnnetus. Õnnetuses hukkus 18-aastane noormees. Esialgsetel andmetel liikus sõiduauto Audi A3 Põlva poolt Võru suunas. Praeguse info põhjal kaotas Audi A3 kurvis juhitavuse ja kaldus teelt välja paremale vastu maja seina. Sõiduautot juhtinud noormees hukkus koha peal saadud vigastustesse. Esialgsetel andmetel oli juhil turvavöö kinnitamata ja sõidukiirus võis olla lubatust suurem. Juhil oli vastava kategooria juhtimisõigus. Õnnetuse täpsemad asjaolud on selgitamisel. Tallinnas kogunenud EKRE volikogu esitas presidendi kandidaadiks erakonna asutajaliikme Mart Helme. Presidendi kandidaadi peab kinnitama kuu aja pärast kogunev EKRE kongress. Esimeseks ülesandeks presidendina on Helmel tema enda sõnul taastada Eestis põhiseaduslik kord. EKRE volikogu esitas pärast kogunemist avalduse, kus rõhutas, et presidendi peab saama valida rahvas. Helme oli EKRE kongressi poolt kinnitatud presidendi kandidaat ka 2016. Aastal. Sügisel toimuvate presidendivalimiste esimene hääletusvoor riigikogus on kavas korraldada 2. Septembril. Ametis oleva presidendi ametiaeg lõpeb 10. Oktoobril. NATO teatas, et teeb USA-ga koostööd mõistmaks Washingtoni otsust kärpida oma vägesid Saksamaal 5000 võrra pärast kahe riigi juhtide vahelist tüli. USA otsus tuli pärast seda, kui president Donald Trump vihastas Saksamaa kansleri Friedrich Merzi peale, kes ütles, et Iraan alandab Washingtoni lähisida sõja lõpetamiseks peetavatel läbirääkimistel. NATO pressiesindaja postituse kohaselt rõhutab see muudatus vajadust, et Euroopa jätkaks kaitsevaldkonda rohkem investeerimist. Venema droonid ründasid 2 siviilbussi Ukraina Hersoni oblastis. Rünnakutes hukkus 2 ja sai viga vähemalt 10 inimest. Hersoni oblasti kuberner teatas, et rünnak esimesele väikebussile toimus umbes kella 7 paiku hommikul Hersoni linnast Nipro rajoonis. Sündmuskohal hukkus munitsipaaltöötaja ja tema abikaasa. Vigastada sai veel 9 bussis viibinud reisijat, nende hulgas 7 meest ja 2 naist, kellest 4 olid samuti munitsipaaltöötaja. Kõik vigastatud toimetati haiglasse ja esialgse teabe kohaselt on nende vigastused põhjustatud plahvatusest. Teisele bussile korraldatud rünnakus sai viga bussijuht. Iraan esitas Washingtonil uue ettepaneku sõja lõpetamiseks, pakkudes kompromisse, et taas alustada kõnelused riigile kuluka patiseisu lõpetamiseks, kirjutas Wall Street Journal. Hormusi väina taasavamise ja Iraani tuumaprogrammi sisulistes küsimustes on siiski lahkarvamused, mis viitab sellele, et läbirääkimised jäävad pingeliseks. Üksikasjadega tuttavad allikad selgitasid, et Iraani uus ettepanek astub sammu USA-le lähemale, pakkudes aruteluks Teherani tingimusi hormusi väina avamiseks kui USA garanteerib rünnakute lõpetamise ja Iraani sadamate blokaadi leevendamise. USA apelatsioonikohus peatas ajutiselt Ühendriikides enamiku abortide puhul kasutatava ravimi mifepristooni postiga saatmise. Apelatsiooni esitas lõunaosariik Louisiana, kus kehtivad riigi ühed rangemad abordivastased seadused. Konservatiivide enamusega kohtuotsus nõuab, et aborti soovivad naised kõikjal Ühendriikides saaksid mifepristooni kätte isiklikult tervisekliinikutest ning keelab ravimi väljastamise posti või apteegi kaudu. Reproduktiivõiguste keskuse president ja tegevjuht Nancy Northup mõistis hukka apelatsioonikohtu otsuse, mis eeldatavasti kaevatakse edasi USA ülemkohtusse.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Tänase ilma ja elukestva teraskatuse toob teieni toode.ee
2: Saabuval ööl on enamasti selge ilm, aga hommikul saartele loode Eestis pilvisust tiheneb ning kohati saab hoovihma. Öine tuul jääb nõrgaks ning sooja on 4-10 kraadini. Homme ehk pühapäeval on muutliku pilvisusega ilm ja saab vihma peamiselt Põhja-Eestis. Puhub läänekaare tuul 3-8, puhangut kuni 12 meetris sekundis ja sooja on oodata 8 kraadist rannikoladel kuni 22 kraadini Lõuna-Eestis.
1: Elmari kuld.

mängid vait. Hei sina inimene, kes siin käid, astu tasa. Mine langetatud päin.

0: Sel nädalavahetusel saad Elu 24-st lugeda suurt maikuu horoskoopi. Kuu algab küll rahulikult, aga lõpeb tormiliselt. Veel uurime Eesti staaridelt, kes on nende arvates kõige kuulsam eestlane. Ja veel evolutsioonibioloog selgitab, miks on 90% inimestest just parema käelised. Nii on, nagu elu käib, Elu 24.
1: Slikid rehvid pole šikid, ütlevad tšikid. Keera oma rehvid suveks plussi. Toyo, Pirelli, Michelin, Fredestein, Momo, Winrun, Landsale, Trazano rehvid telli internetist rehvidplus.com või tule meie autokeskus.

0: normaalne?
1: Mis on normaalne?
2: Andri Luup, soo. Liina Vahtrik, Mirjam Peterson, Marius Peterson, Mark-Erik Savi. 28. 29. ja 30. aprillil ning 4. mail. Vaata teatrum.ee.
3: Värske Postimees nädal on ilmunud. Suur intervjuu Sven Lõhmusega enne Eurovisiooni lauluvõistlust. Rain Lõhmuse sõnavõtus sündinud vaidlus töö ja juhtimise üle. Veel uurime Hiina autode varjatud mõju ning kas AI võiks tuua kodaniku palga. Saame teada, kui palju maksab Donald Trumpi allkiri ning ka seda, kuidas ja miks süüa. Postimees nädal. Sisukas nädalavahetus algab siit.
4: Kanal 2 esitleb Laul versus tants. Finaal, kus võitja valib rahvas. Otseülekanne juba homme õhtul kell 20.05 Kanal 2.
5: Ilmajutu ka. Saabuv öö tuleb Eestis selge ilmaga, kuid hommikul jõuab saartele ja loode Eestisse pilvisus, kust voolab alla ka natukene hoovihma. Öine tuul jääb nõrgaks ning õhu sooja on öösel 4-10 kraadi. Homme tuleb meil Põhja-Eestis pigem vihmasem ilm, mujal Eestis aga on tagasihoidlikumalt ilusam ilm. Tuul puhub läänekaarest 3-8 ja rannikul aladel siis kuni 12 meetrit sekundis. Õhu sooja on 8-22 kraadini. Homme ja tuleb meil veel soe päev, esmaspäev tuleb veelgi soojem, aga praegu on ilmajaam.ee andmetel Pärnus 10 kraadi soojem, Tallinnas 16, Kuressaares 18 ja Tartus 20 kraadi.
6: Ja see Elmar, ma olen ta ise nüüd mitu korda üles otsinud ja kuulanud ja kuulanud. Tead, ta hakkab mulle järjest rohkem meeldima. See on nii huvitav. Kõle pikka aja tunnen, et kellegagi nii hea, kerge ja nii kindel olla on. Ta on selline sümpaatne, galantne, moekas, pikk, nagu minu jaoks.

0: Elmari kuld.
1: Oma lahkeid taeva siniseid silmi pean ma varjama mustade päikeseprillide taha. Mitte et ma midagi kardaksin, vaid et mind õigesti mõistetaks. Päike on erakordselt tere. Minu elu möödub rahulikult ja turvaliselt. Vahel tuleb tundide kaupa mõne prominendi või vasevaguni kõrval seista. Harva õhtu pimeduses võib end vabamalt tunda ja mõnele napsitanud tülinorijale pasunasse anda. Kuid selle kõige juures tuleb jääda soliidseks, vaoshoituks, rahulikuks. Sest mina olengi

0: ühel õhtul veeres väravasse päratumus Ameerika.
1: Elmari kuld.
2: Tere pärast lõunat, kell on 4. Kuku raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Põlvamaal nõudis liiklusõnnetus inimelu. Täna kell 10.29 sai häirekeskus teate, et Põlvamaal vana Koiola külas juhtus liiklusõnnetus. Hukkus 18-aastane noormees. Esialgsetel andmetel liikus sõiduauto Audi A3 Põlva poolt Võru suunas, kaotas kurvis juhitavuse, kaldus teelt välja paremale vastu seina. Sõiduautot juhtinud noormees hukkus saadud vigastustesse koha peal. Esialgsetel andmetel oli juhi turvavöö kinnitamata ja sõidukiirus võis olla lubatust suurem. Noormehel oli vastava kategooria juhtimisõigus. Õnnetuse täpsemad asjaolud on selgitamisel. Tallinnas kogunenud EKRE volikogu esitas presidendi kandidaadiks erakonna asutaja liikme Mart Helme. Presidendi kandidaadi peab kinnitama kuu aja pärast kogunev EKRE kongress. Esimeseks ülesandeks presidendina on Helmel tema enda sõnul taastada Eestis põhiseaduslik kord. EKRE volikogu esitas pärast kogunemist avalduse, kus rõhutas, et presidendi peab saama valida rahvas. Helme oli EKRE kongressi poolt kinnitatud presidendi kandidaat ka 2016. aastal. Sügisel toimuvate presidendivalimiste esimene hääletusvoor riigikogus on kavas korraldada 2. septembril, ametis oleva presidendi ametaeg lõpeb 10. oktoobril. NATO teatas, et teeb USA-ga koostööd mõistmaks Washingtoni otsust kärpida oma vägesid Saksamaal 5000 võrra pärast kahe riigi juhtide vahelist tüli. USA otsus tuli pärast seda, kui president Donald Trump vihastas Saksamaa kansleri Friedrich Merzi peale, kes ütles, et Iraan alandab Washingtoni lähisida sõja lõpetamiseks peetavatel läbirääkimistel. NATO pressiesindaja postituse kohaselt rõhutab see muudatus vajadust, et Euroopa jätkaks kaitsevaldkonda rohkem investeerimist ning võtaks suurema osa vastutusest ühise julgeleku eest. Venema droonid ründasid 2 siviilbussi Ukraina Hersoni oblastis. Rünnakutes hukkus 2 ja sai viga vähemalt 10 inimest. Hersoni oblasti kuberner teatas, et rünnak esimesele väikebussile toimus umbes kella 7 paiku hommikul Hersoni linna Dnipro rajoonis. Sündmuskohal hukkus munitsipaaltöötaja ja tema naine. Vigastada sai veel 9 bussis viibinud reisijad, nende hulgas 7 meest ja 2 naist, kellest 4 olid munitsipaaltöötajad. Teisele bussile korraldatud rünnak kus sai viga bussijuht. Iraan esitas Washingtonil uue ettepaneku sõja lõpetamiseks, pakkudes kompromisse, et taas elustada kõnelused riigile kuluka patiseisu lõpetamiseks, kirjutas Wall Street Journal. Hormusi väina taasavamise ja Iraani tuumaprogrammi sisulistes küsimustes on siiski lahkarvamused, mis viitab sellele, et läbirääkimised jäävad pingelisteks. Üksikasjadega tuttavad allikad selgitasid, et Iraani uus ettepanek astub samu USA-le lähemale, pakkudes aruteluks Teherani tingimusi hormusi väina avamiseks, kui USA garanteerib rünnakute lõpetamise ja Iraani sadamate blokkaadi leevendamise. Jaapani peaminister Sanae Takaishi lubas Vietnamis peetud kõnes pingutada vaba ja avatud India ja Vaikse ookeani piirkonna tagamiseks. Peaministri sõnul on kätte jõudnud süveneva geopoliitilise konkurentsi ja kiireneva tehnoloogilise innovatsiooni ajastu, mille Aasia riigid peavad kasvatama vastupidavust ja võimet ise oma tulevikku määrata. Tema piirkondlik strateegia on pikka aega ärritanud naaberriiki Hiinat. Jaapanil ja Vietnamil on ühised mured seoses Hiina territoriaalsete nõuetega Ida- ja Lõuna-Hiina merel ning mõlemad on püüdnud end kaitsta USA põhjustatud kaubandushäirete eest, laiendades majandus- ja julgelekusidemeid.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Tänase ilma ja elukestva teraskatuse toob teieni toode.ee
3: Saabuval ööl on enamasti selge ilm, aga hommikul saartele loode Eestis pilvisus tiheneb ning kohati saab hoovihma. Öine tuul jääb nõrgaks ning sooja on 4-10 kraadini. Homme ehk pühapäeval on muutliku pilvisusega ilm ja saab vihma peamiselt Põhja-Eestis. Puhub läänekaare tuul 3-8, puhanguti kuni 12 meetris sekundis ja sooja on oodata 8 kraadist rannikoladel kuni 22 kraadini Lõuna-Eestis.
1: Elmari kuld. Õhus on Eesti kuld.

0: selle nädala hinnaliidrid Maximas. Pikk kurk kilohinnaga 1,99 ja jahvatatud kohv Paulig 500 grammi. Aitäh kaardiga vaid 6,69. Maxima, Eesti meeldivaim toidupood.
1: Slikid rehvid pole šikid, ütlevad šikid. Keera oma rehvid suveks plussi. Toyo, Pirelli, Michelin, Fredestein, Momo, Winrun, Landsail, Trazano rehvid telli internetist rehvidplus.com või tule meie autokeskustesse. Mustamäe rehvid plus või Peetri rehvid plus või Tartu rehvid plus või Pärnu rehvid plus või Viljandi rehvid plus. Igal pool on plus.
2: Värske Postimees nädal on ilmunud. Suur intervjuu Sven Lõhmusega enne Eurovisiooni lauluvõistlust. Rain Lõhmuse sõnavõtus sündinud vaidlus töö ja juhtimise üle. Veel uurime Hiina autode varjatud mõju ning kas AI võiks tuua kodaniku palga. Saame teada, kui palju maksab Donald Trumpi allkiri ning ka seda, kuidas ja miks süüa. Postimees nädal. Sisukas nädalavahetus algab siit.
3: Elmari kuld.

0: tea ,
1: ei tea .
2: Slikid rehvid pole šikid , ütlevad tšikid . keera oma rehvid suveks plussi . Toyo , Pirelli , Michelin , Fredestein , Momo , Winrun , Landsale , Trazano rehvid telli internetist rehvidpluss.com või tule meie autokeskustesse . Mustamäe rehvid pluss või Peetri rehvid pluss või Tartu rehvid pluss või Pärnu rehvid pluss või Viljandi rehvid pluss . igal pool on pluss .
3: See ei ole normaalne .
4: mis on normaalne ?
5: Andri Luup , soo . Liina Vahtrik , Mirjam Peterson , Marius Peterson , Mark-Erik Savi . 28. , 29. ja 30. aprillil ning 4. mail . vaata teatrum.ee.
6: Kanal 2 esitleb Laul versus tants , finaal , kus võitja valib rahvas . otseülekanne juba homme õhtul kell 20:05 Kanal 2-s .
7: ilmajuttu ka , saabuv öö tuleb Eestis selge ilmaga , kuid hommikul jõuab saartele ja loode Eestisse pilvisus , kust voolab alla ka natukene hoovihma . öine tuul jääb nõrgaks ning õhusooja on öösel 4-10 kraadi . homme tuleb meil Põhja-Eestis pigem vihmasem ilm , mujal Eestis aga on tagasihoidlikumalt ilusam ilm . tuul puhub läänekaarest 3-8 ja rannikul aladel siis kuni 12 meetrit sekundis . õhusooja on 8-22 kraadini . Homme jah , tuleb meil veel soe päev , esmaspäev tuleb veelgi soojem , aga praegu on ilmajaam.ee andmetel Pärnus 10 kraadi soojem , Tallinnas 16 , Kuressaares 18 ja Tartus 20 kraadi .

0: õhtust, kell on 5. Kuku raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Ukraina Žõtomõri oblast käivitas koos Eesti partneritega avalike teenuste portaali ja veteranidele suunatud digiteenused, mis aitavad sõjast naasnud kaitsjatel kiiremini abi saada. Uue lahenduse valmimisel osalesid Eesti rahvusvahelise arengu koostöökeskus ja e-riigi akadeemia, mis arendasid teenused koostöös Žõtomõri oblasti võimudega. Digiteenuste eesmärk on lihtsustada veteranide juurdepääsu toetustele, ravile ja taastusravile ning vähendada bürokraatiat. Portaali kaudu saab esitada taotlusi veebis ning leida koondatud infot olemasolevate teenuste kohta. Ravimiregistris ei ole alates sellest kuust enam kättesaadavad venekeelsed pakendi infolehed, kuna riik lõpetab nende tõlkimise ja ajakohastamise. Ravimiameti teatel jäävad registris alles eestikeelsed pakendi infolehed ning Euroopa komisjoni müügiloaga ravimite puhul ka inglisekeelne ravimiteave. Venekeelseid infolehti registrisse enam ei lisata ega uuendata. Muudatus tuleneb riigiteenust ülevaatamisest, mille käigus leiti, et venekeelsete tõlgete koostamine ja ajakohastamine ei ole tänapäevaste tehnoloogiliste võimaluste juures enam põhjendatud. Keskkonnaamet hoiatab, et kevadel satuvad liiklusesse üha enam noored põdrad, kelle käitumine võib olla ettearvamatu ja ohtlik nii autojuhtidele kui ka loomadele endile. Kevaditi sunnivad ema põdrad enda eelmisel aastal sündinud pojad enda juurest lahkuma, et tuua ilmale uus põlvkond. Noored põdrad jäävad esimest korda omapäi, seetõttu võib neid kohata maanteed ääres asulete servades hoovide läheduses ja parkides. Keskkonnameti teatel ei oska noored loomad liiklusolukordi adekvaatselt hinnata ning võivad ehmudes käituda ettearvamatult, peatuda ootamatult, muuta äärsult suunda või pöörduda viimasel hetkel tagasi. Iraani ametniku sõnul näeb USA presidendi Donald Trumpi poolt seni tagasi lükatud ettepanek, et Hormuzi väinas laeva liikluse taastamist lükates seniks tuumakõneluste pidamise edasi. Ettepanek näeb ette sõja lõpetamist ning USA ja Iisraeli lubadust, et nad ei korralda Iraani vastu uusi rünnakuid. Samuti lõpetaksid Iraan ja USA blokkaadid Hormuzi väinas. Seejärel peetaks läbirääkimisi Iraani tuumaprogrammi üle vastutasuks sanktsioonide tühistamise eest. NATO teatas, et teeb USA-ga koostööd mõistmaks Washingtoni otsust kärpida oma vägesid Saksamaal 5000 võrra pärast kahe riigi juhtide vahelist tüli. USA otsus tuli pärast seda, kui president Donald Trump vihastas Saksama kansleri Friedrich Merzi peale, kes ütles, et Iraan alandab Washingtoni lähisida sõja lõpetamiseks peetavatel läbirääkimistel. NATO pressiesindaja postituse kohaselt rõhutab see muudatusvajadust, et Euroopa jätkaks kaitsevaldkonda rohkem investeerimist ning võtaks suurema osa vastutusest ühise julgeleku eest. Venema droonid ründasid kahte siviilbussi Ukraina Hersoni oblastis. Rünnakutes hukkus 2 ja sai viga vähemalt 10 inimest. Hersoni oblasti kuberner teatas, et rünnak esimesele väikebussile toimus umbes kella 7 paiku hommikul Hersoni linna Dnipro rajoonis. Sündmuskohal hukkus munitsipaaltöötaja ja tema naine. Vigastada sai veel 9 bussis viibinud reisijat, nende hulgas 7 meest ja 2 naist, kellest 4 on munitsipaaltöötajat. Teisele bussile korraldatud rünnakus sai viga bussijuht.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee. Tänase ilma ja elukestva teraskatuse toob teieni toode.ee.
2: Saabuval ööl on enamasti selge ilm, aga hommikul saartele loode Eestis pilvisus tiheneb ning kohati saab hoovihma. Öine tuul jääb nõrgaks ning sooja on 4-10 kraadini. Homme ehk pühapäeval on muutliku pilvisusega ilm ja saab vihma peamiselt Põhja-Eestis. Puhub läänekaare tuul 3-8, puhanguti kuni 12 meetris sekundis ja sooja on oodata 8 kraadist rannikoladel kuni 22 kraadini Lõuna-Eestis.
1: Te kuulate raadiot Elmari Kuld.

0: Elmari Kuld.
1: Pariisis juhtus seekord kaunil kevadööl.

0: Cameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
1: Wings for Life World Run.
2: Hea tegevuslik jooks tuleb taas.
1: Igal pool.
2: Samal ajal.
1: 10. mail.
2: Et toetada seljaaju vigastuste ravi.
1: Osalemiseks laadi alla äpp.
2: Ja jookseme koos nende nimel.
1: Kes seda ise teha ei saa.
2: Liitu meiega. wingsforlifeworldrun.com.
3: Ja see Elmar. Ma olen ta ise nüüd mitu korda üles otsinud ja kuulnud.

0: teekond Euroopa maitseteni reisisaatjaks Maxima odavad hinnad. Aitäh kaardiga! Looduslik mineraalvesi Evian 1,5 liitrit ainult 1,39 ja trüflid Bergale 200 grammi vaid 3,49. Maxima.
1: Slikid rehvid pole šikid, ütlevad šikid. Keera oma rehvid suveks plussi. Toyo, Pirelli, Michelin, Fred Astaine, Momo, Winrun, Landsale, Trazano rehvid telli internetist rehvidplus.com või tule meie autokeskusele.

0: Kanal 2 esitleb Laul versus tants. Finaal, kus võitja valib rahvas. Otseülekanne juba homme õhtul kell 20.05 Kanal 2.
1: Ilmajutu ka. Saabuv öö tuleb Eestis selge ilmaga, kuid hommikul jõuab saartele ja loode Eestisse pilvisus, kust voolab alla ka natukene hoovihma. Öine tuul jääb nõrgaks ning õhu sooja on öösel 4-10 kraadi. Homme tuleb meil Põhja-Eestis pigem vihmasem ilm, mujal Eestis aga on tagasihoidlikumalt ilusam ilm. Tuul puhub läänekaarest 3-8 ja rannikul aladel siis kuni 12 meetrit sekundis. Õhu sooja on 8-22 kraadini. Homme tuleb meil veel soe päev, esmaspäev tuleb veelgi soojem, aga praegu on ilmajaam.ee andmetel Pärnus 10 kraadi soojem, Tallinnas 16, Kuressaares 18 ja Tartus 20 kraadi.
2: Saatutavaks Elmar, kus võika tahes.
3: Kõik te olete harimata, aga ikkagi inimene.

0: Elmari kuld.
1: Tere õhtust, kell on 6. Kuku raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Põlvamaal nõudis liiklusõnnetus täna ennelõunal inimelu. Täna kell 10.29 sai häirekeskus teate, et Põlvamaal vana Koiala külas juhtus liiklusõnnetus. Hukkus 18-aastane noormees. Esialgsetel andmetel liikus sõiduauto Audi A3 Põlva poolt Võru suunas, kaotas kurvis juhitavuse ja kaldus teelt välja paremale vastu maja seina. Sõiduautot juhtinud noormees hukkus saadud vigastustesse koha peal. Esialgsetel andmetel oli juhi turvavöö kinnitamata ja sõidukiirus võis olla lubatus suurem. Õnnetuse täpsemad asjaolud on selgitamisel. Tallinnas kogunenud EKRE volikogu esitas presidendikandidaadiks erakonna asutaja liikme Mart Helme. Presidendikandidaadi peab kinnitama kuu aja pärast kogunev EKRE kongress. Helme sõnul on tema esimeseks ülesandeks presidendina taastada Eestis põhiseaduslik kord. NATO teatas, et teeb USA-ga koostööd mõistmaks Washingtoni otsust kärpida oma vägesid Saksamaal 5000 võrra pärast kahe riigi juhtide vahelist tüli. USA otsus tuli pärast seda, kui president Donald Trump vihastas Saksamaa kansleri Friedrich Merzi peale, kes ütles, et Iraan alandab Washingtoni lähisida sõja lõpetamiseks peetavatel läbirääkimistel. NATO pressi esindaja postituse kohaselt rõhutab muudatusvajadust, et Euroopa jätkaks kaitsevaldkond rohkem investeerimist. Iraani ametniku sõnul näeb USA presidendi Donald Trumpi poolt seni tagasi lükatud ettepanek, et Hormuzi väinas laevaliikluse taastamist, lükates seniks tuumakõneluste pidamise edasi. Ettepanek näeb, et sõja lõpetamist ning USA ja Iisraeli lubadust, et nad ei korralda Iraani vastu uusi rünnakuid. Samuti lõpetaksid Iraan ja USA blokkaadi Hormuzi väinas. Seejärel peetaks läbirääkimisi Iraani tuumaprogrammi üle vastutasuks sanktsioonide tühistamise eest. Venema droonid ründasid kahte siviilbussi Ukraina Hersoni oblastis. Rünnakutes hukkus kaks ja sai viga vähemalt 10 inimest. Hersoni oblasti kuberner teatas, et rünnak esimesele väikebussile toimus umbes kella 7 paiku hommikul Hersoni linna Dnipro-Eronis. Sündmuskohal hukkus munitsipaaltöötaja ja tema naine vigastada sai veel 9 bussis viibinud reisijat. Teisele bussile korraldatud rünnakus sai viga bussijuht. Euroopa Liit valmistab ette sanktsioone inimestele ja juriidilistele üksustele Venemaal ja ajutiselt okupeeritud Ukraina territooriumil, kes küüditavad Ukraina lapsi. Raadio Vaba Euroopa valduses oleva sanktsioonide seadmise ettepaneku kohaselt kirjeldab Euroopa Liit Moskva tegevust rahvusvahelise õiguse ja laste põhiõiguste rikkumisena, mille eesmärk on hävitada Ukraina identiteet. Venemaa on küüditanud Venemaale ja Valgevenesse 10 tuhandeid Ukraina lapsi. Seni on kodumaale naasnud ligikaudu 1600. Pankrotistunud USA odavlennufirma Spirit Airlines teatas tegevuse lõpetamisest, et ettevõttele sai lõplikuks otsuseks Iraani sõja tõttu kasvanud kütusehinnad. Odavlennufirma, mis andis tööd tuhandetele inimestele, teatas, et kliendid võivad oodata raha tagastamist, kuid teiste lennufirmade lendude broneerimise abi osutada ei saa. Saksamaa ranniku lähedal randauhutud ja ellujäämise nimel võidelnud küürvaal transporditi täna praamiga Taani rannikule ja lasti Põhjamerre vabaks. Päästealgatuse esindaja sõnul vabastati Saksa meedia poolt timmiks ristitud vaal praamilt ja ta ujus iseseisvalt ja vabalt minema esialgu õiges suunas.
0: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Tänase ilma ja elukestva teraskatuse toob teieni toode.ee.
2: Saabuval ööl on enamasti selge ilm, aga hommikul saartele loode Eestis pilvisus tiheneb ning kohati sajab hoovihma. Öine tuul jääb nõrgaks ning sooja on 4-10 kraadini. Homme ehk pühapäeval on muutliku pilvisusega ilm ja sajab vihma peamiselt Põhja-Eestis. Puhub läänekaare tuul 3-8, puhanguti kuni 12 meetris sekundis ja sooja on oodata 8 kraadist rannikoladel kuni 22 kraadini Lõuna-Eestis.
0: Elmari kuld.

0: Elmari Kuld.
1: On laval kuuvalge öö vanas Mehikos. Kaks liibuvat keha süvendavad ööõrna lummavat vaikust. Ja siis lõhestab armunute kallistusi soflööri metsik karjatus.

0: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
1: Siin Tallinn, sajand eetris. Eesti Ringhäälingu ajalugu, tänapäev ja tulevik Tallinna teletorni näitustel. Tule, tähistame Ringhäälingu sajandit koos.
2: Eesti Ringhääling 100.
1: Nüüd teletornis.

Slikid rehvid pole šikid, ütlevad tšikid. Keera oma rehvid suveks plussi. Toyo, Pirelli, Michelin, Fredestein, Momo, Winrun, Landsale, Trazano rehvid telli internetist rehvidplus.com või tule meie autokeskusesse.

0: Sel nädalavahetusel saad Elu 24-st lugeda suurt maikuu horoskoopi. Kuu algab küll rahulikult, aga lõpeb tormiliselt. Veel uurime Eesti staaridelt, kes on nende arvates kõige kuulsam eestlane. Ja veel, evolutsioonibioloog selgitab, miks on 90% inimestest just paremakäelised. Nii on, nagu elu käib, Elu 24.
1: Ilmajutu ka. Saabuv öö tuleb Eestis selge ilmaga, kuid hommikul jõuab saartele ja loode Eestisse pilvisus, kust voolab alla ka natukene hoovihma. Öine tuul jääb nõrgaks ning õhu sooja on öösel 4-10 kraadi. Homme tuleb meil Põhja-Eestis pigem vihmasem ilm, mujal Eestis aga on tagasihoidlikumalt ilusam ilm. Tuul puhub läänekaarest 3-8 ja rannikul aladel siis kuni 12 meetrit sekundis. Õhu sooja on 8-22 kraadini. Homme tuleb meil veel soe päev, esmaspäev tuleb veelgi soojem, aga praegu on ilmajaam.ee andmetel Pärnus 10 kraadi soojem, Tallinnas 16, Kuressaares 18 ja Tartus 20 kraadi.
2: Elmari kuld. Õhus on Eesti kuld.

Elmar , ma olen ta ise nüüd mitu korda üles otsinud ja kuulanud ja kuulanud . tead , ta hakkab mulle järjest rohkem meeldima . see on nii huvitav . üle pika aja tunnen , et kellegagi nii hea , kerge ja nii kindel olla on . ta on selline sümpaatne , galantne , moekas , pikk nagu mina .

unustunud, kuid taevast keerleb, keerleb lund. Kui tuleb värv, on mu mälestustes tuhmunud, kuid süsi hõõgub, hõõgub tuld siis sinu suu.

korda või nägin, et grillile kell viimsed tundid. Kui hulga plaane vaetud, siis grill sai auku aetud ja puhke paika unes nüüd otsima lähen. Näen surnuaia serval üks hüljatud paik. Magneetikbändi kõrval on rohtunud laik. Ei näe siin jala jälgi, ei lilli ega pärgi, ei nutus silmi märgi, mul selge on

mõttes ja mul. Kus on siis grilli lille, et roosides tor? Ja hinges kuri kahtlustas lauale astun ja pellid võtan taskust, et vaatan veel kohd.